dengkoira ni se to mate to bugate chi rumba chi agusi to kana meronga ne na isano na bere chai tre chin sai sano moro bino bugato bwege sa okore twa simulen chumungina petaroni ragitina skia hi

Nigo tegerete umurubulio okanyeka imeyige saifem na Geoffrey Ondigo umuntumia. Nigo tegerete umurubulio okanyeka imeyige saifem na Geoffrey Ondigo umuntumia.